Sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje. Sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo, obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom. Jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Valovi to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti. Što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za nasljednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Taboru javio se zajedno s Mojsejem, Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu. Sveti Ilija, patrijarh Jerusalimski, i Sveti Flavijan, patrijarh Antiohijski. Veliki revnitelji vere i branitelji pravoslavlja. Umrli obojica u izgnanstvu kuda ih progna jeretički car Anastasije. Tačno providjeli smrt cara Anastasije i svoju. Istovremeno pisali su

Ognjeni čoveče, proroče Ilija, što na zemlji sjajem nebesnim prosija i molitvom svojom Gospod ugodi, ti zatvara nebo, s neba oganj svodi, sve pomoću Božje desnice prejake. Ti karaše ljude zbog vere i mlake, ti revnova silno za Boga živoga, pa te crkva slavi ko proroka svoga. Car te ne ustraši, carica još manje, Gospod Bog je tvoj car i tvoje imanje. Ni to jelu brinu, ni ti o pijenju, ti sav predan beše Božjem proviđenju. Bez straha od ikog ti strah beše svima, ko lav silni što je strah malim mišima. Ti revnova silno za Boga živoga, pa te crkva slavi ko proroka svoga. Proslavite, Gospod, kao malo koga, jer i ti proslavi Gospoda živoga. Oganj Bog ti posla da upališ žrtve, silu on ti dade da vaskrsneš mrtve. Dela tvoja moćna sav svet zadiviše, proročanstva tvoja sva se ispuniše, ti dušom i telom beše živ i ceo, zato smrt nemaše u tebi udeo. Proroče ognjeni, i duhom i telom, slava, kličemo ti sa dušom veselom.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: državne nezavisnosti Srbije 1878. godine, Vaseljenska patrijaršija 1879. godine konačno priznala autokefalnost Beogradske mitropolije, čime je Srpska crkva ponovo postala samostalna na prostoru obnovljene Srpske države. Slično tome i u drugim krajevima su se sticali uslovi za slobodu crkve. Nakon što je Crna Gora stekla nezavisnost, njena drevna mitropolija je nastavila da djeluje samostalno. U Bosni i Hercegovini pravoslavne eparhije su oslobođene grčkih vladika dolaskom pod upravu Austro-Ugarske i predate domaćim arhijerima. Sve je to pripremilo teren za konačno ujedinjenje. Posle Prvog svjetskog rata otvorena je vekovna težnja. Sve srpske crkvene oblasti su se ujedinile 1920. godine u jednu srpsku pravoslavnu crkvu. Te godine je obnovljena i patrijaršija pod istorijskim imenom Pećka patrijaršija, ali se sa središtem u Beogradu nakon vekova patrijarški tron je vraćen na našem narodu. Prvi patrijarh obnovljene jedinstvene Srpske pravoslavne crkve postao je Dimitrije Pavlović. Od tada pa do danas Srpska pravoslavna crkva deluje kao jedinstvena autokefalna crkva koja obuhvata eparhije ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, kao i široku dijasporu gdje god žive pravoslavni Srbi širom svijeta. Danas, posle više od 800 godina od Svetog Save, na tronu srpskih patrijarha sedi njegova svetost patrijarh Porfirije, 46. po redu nasljednik Svetog Save. Naša crkva je i danas čuvarka vere i morala, nastavljajući kontinuitet koji je započeo Sveti Sava davne 1219. godine. Značaj autokefalnosti za sve ove vekove ne možemo dovoljno naglasiti. Da naša crkva nije bila samostalna, pitanje je da li bismo kao narod preživjeli sve bure u istoriji. Upravo zahvaljujući crkvenoj samostalnosti, naši duhovni pastiri mogli su da budu iz našeg naroda, da služe službu Božiju na staroslovenskom srpskom jeziku, da propovjedaju Hrista slobodno narodu na razumljiv način. Autokefalna crkva stajala je u svoj narod u dobru i u zlu. Kroz vekove ropstva bila je uteha potlačenim i luča koja je obasjavala put. U vremenima slobode bila je svijest nacije, vodeći računa da se i država gradi na načelima pravde i vere. Tako je bilo od Svetog Save i Svetog Kneza Lazara, pa preko vladike Nikolaja i patrijarha Pavla. Sve do danas. Naš narod je u crkvi uvek nalazio svoju majku, a crkva je kroz autokefalnost očuvala svoju misiju da provede narod Bogu.
1: Hvala ti, Minja, na ovom duhovnom historijskom pregledu. Zaista, vidimo jasno kako je autokefalnost bila kičma opstanka srpskog pravoslavlja. Kada god smo bili bez države, naša crkva nam je bila i država, i škola, i sudija, i bolnica, sve. I sve je to moglo biti jer je imala slobodu da dela samostalno, u skladu sa potrebama vernog naroda. Danas srpska crkva, kao i sve kanonske pravoslavne crkve, stoji rame uz rame sa Jerusalimskom, Ruskom, Grčkom i ostalim crkvama, čuvajući isti onaj duh apostolske vere. A sada, nakon svih ovih divnih priča iz naše prošlosti, vreme je da čujemo i završnu reč. Šta mi danas možemo naučiti iz ovog hodočašća kroz istoriju? Učenica Sofija podelit će sa nama završnu pouku o Svetosavlju danas.
2: Dragi slušalci, nakon što smo čuli sve ove divne primjere iz prošlosti, prirodno se nameće pitanje šta Svetosavlje znači za nas danas. Svetosavlje nije samo puki istorijski pojam ili ideologija. To je način života u Hristu na naš srpski način po ugledu na Svetog Savu. Sveti Sava nam je ostavio amanet da budemo pre svega dobri hrišćani, ali i plemeniti ljudi, sinovi i kćeri svog naroda koji ljube pravdu i istinu. On je spojio veru i obrazovanje, crkvu i školu, molitvu i rad. U našem narodnom predanju Sveti Sava je omiljeni učitelj, prosvetitelj i molitvenik. Svetosavlje nas zato uči da je prava mudrost samo ona koja je prožeta verom i vrlinom. Kao što se peva u himni koji smo čuli, Sveti Sava je Srpske crkve i škole prosvetio ljubavlju Hristovom. To je putokaz i za nas da svoju veru svedočimo i u hramu i van hrama. Da znanje koje stičemo u školama bude prožeto hrišćanskim moralom. Svetosavlje znači čuvati svoju veru pravoslavnu kao zenicu oka, ali istovremeno poštovati i voljeti druge narode i ljude, jer nas je Sveti Sava učio hrišćanskoj ljubavi prema svima. On je mirio zavađenu braću, slijedimo i mi taj ideal mira i sloge. Nema istog Svetosavlja tamo gdje nema ljubavi, smirenja i praštanja. Također, Svetosavlje znači biti veran svojoj crkvi, učestvovati u njenom životu, dolaziti na liturgiju, pričešćivati se, poštovati sveštenike i episkope kao pastire naših duša. Naša autokefalna crkva nije tuđa institucija. Ona je naš dom, naša porodica u Hristu. Od vremena Svetog Save pa do danas ona brine o našem spasenju. Na nama je da tu brigu prihvatimo i sarađujemo sa blagodašću koju nam crkva kroz svete tajne daje. Kažu mudri ljudi da je Svetosavlje svijest srpskog naroda. To znači da u svakom vremenu treba da se zapitamo šta bi na našem mjestu učinio Sveti Sava. Danas živimo u modernom svijetu punom izazova, ali Duh Svetog Save je i danas živ ako mi živimo po veri. Svetosavlje od nas traži da budemo svjetlo svijetu, makar mala svjetiljka, tamo gdje živimo, da drugi u nama prepoznaju dobrotu i istinu. To znači da budemo marljivi i pošteni u školi i na poslu, da pomažemo onima kojima je teško, da se klonimo rđavih navika, da poštujemo roditelje i starije, da volimo svoju otadžbinu, ali i da budemo prijatelji sa svima. Sveti Sava je izmirio braću i mi da budemo mirotvorci. Sveti Sava je prosvećivao i mi da težimo znanju koje izgrađuje, a ne unižava čovjeka. Sveti Sava je prije svega složio Bogu, to je srž Svetosavlja, služi, a ne sebično gospodari. Dakle, zaveštanje Svetog Save je jednostavno, ali duboko. Budimo Hristovi, bit ćemo i svoji. Čuvajući veru pravoslavnu, mi u stvari čuvamo sebe od zla i nesloge. Negujući molitvu u domu i odlazeći u crkvu, mi nastavljamo nit koju je pre 8 vekova upleo Sveti Sava. I ne zaboravimo, svaka naša porodica je mala crkva, a u dom unesimo mir, molitvu, ikonu i krsnu slavu. Ako djecu vaspitavamo u duhu predaka, tada živimo Svetosavlje. To nije nešto rezervisano samo za sveštenike ili monahe. To je poziv svima nama. Svetosavlje znači da svako od nas na svom mjestu, bilo da je učenik, učitelj, lekar, zemljoradnik ili umetnik, živimo po zakonu ljubavi Božije, čuva obraz i poštuje druge. Na kraju, sjetimo se kako je Sveti Sava svoj narod učio da peva Bogu. Tebe Boga hvalimo, tebe Gospoda priznajemo. Hajde i mi svi da životu svojim pohvalimo Boga i naše svetitelje. Neka nam Sveti Sava uvijek bude putokaz. On nas okuplja i danas svakog 27. januara, ali i svake nedelje u našim crkvama. Jer Svetosavlje nije jedan dan u godini, već svakodnevni život po evanđelju. Budimo dostojni potomci Svetoga Save. Očuvajmo njegovu crkvu, njegovu veru i njegovu ljubav među sobom. Samo tako ćemo ostati na putu koju vodimo u život večni.
1: Hvala ti, draga Sofija, na tako nadahnutim rečima. Zaista, čujući ovu poruku, srce mi je ispunjeno radošću i ponosom što pripadamo svetosavskom narodu. Današnja emisija nam je pokazala kako istorija nije samo spisa godina i događaja, već živo svedočanstvo Božje ljubavi i čovjekove vere. Od Svetog Save do danas, naša Srpska pravoslavna crkva je bila i ostala naš vodič, vaspitač i utešitelj. Autokefalnost koju je izborio Sveti Sava dala je krila toj crkvi da slobodno leti nebom vere i da nas sve drži pod svojim okriljem, ma gde god bili. Draga deco, hvala vam od srca na učešću i trudu. Vi ste danas bili mali učitelji našim slušaocima i meni, jer ste nas podsjetili na veoma važne stvari. Verujem da je i našim slušaocima emisija bila poučna i prijatna. Nadam se da smo svi zajedno osjetili bar delić onog duha ozbiljnosti, ali i topline koji krasi pravoslavlje. Poštovani slušaoci, približavamo se samom kraju današnje emisije. Hvala vam što ste ovih minuta bili uz nas i slušali o autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, temi koja nije samo istorijska, već i duboko aktuelna za naš duhovni život. Neka nam svima reči o Svetom Savi budu nadahnuće i ohrabrenje. Trudimo se da živimo u slozi i ljubavlji kako su nas učili naši svetitelji. Za kraj pozivam vas da zajedno uznesemo jednu kratku molitvu blagodarnosti Gospodu. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, blagodarimo ti na današnjem zajedničarenju. Blagoslovi sve nas, našu školu, našu decu i porodice. Utvrdi našu svetu crkvu i narodu veri na putu Svetog Save. Sačuvaj nas od svakog zla i podaj nam ljubavi i sloge. Svako dobro od Gospoda, do sljedećeg slušanja, ostajte u miru Božijem. Amin.

0: putu, pošto isto imamo informacije različite, ja sam se obratio Centru za istraživanje ratnih zločina i obećalo su saradnju, da će im sav materijal koji posjeduju i tako dalje, veliki broj djece je stradalo, konkretno u samom području Birča ima informacija 72 deteta da su stradali.
1: Samo na tom području?
0: Području, da. Tako ja pokušavam da dođem do fotografija i imena i prezimena te djece i vjerovatno će se to pojaviti u filmu. Tako da mi koji smo bili tamo tokom rata nismo imali sve te informacije.

0: godine 27. inače svake godine 27. Jula će biti molitva u Drinjači, on je sahranjen u Drinjači, ovaj gdje su mu sahranjeni i otac i majka.
1: Da, oni su sahranjeni uz njegov grob, koliko sam ja razumela. I postoji jedan spomenik posvećen njemu, tako?
0: Da, ima jedan spomenik koji se nalazi odmah na izlasku iz Vornika. Međutim, isto to kad spomenu spomenik, zanimljiva je priča da odmah posle rata je pokrenuta ideja da se uradi veliki spomenik i da se postavi spomenik Slobodanu Stojanoviću i svoj stradaloj deci u Birču. I kako to mi biva obično, krenulo se sa idejom i odmah je spomenik urađen. Kamenorezac Drago Mirković je kao donator uradio taj spomenik i trebao je da se postavi u Zvorniku. I onda su već opet normalno tu politika se umješala i svi su željeli da taj spomenik bude u centru Zvornika, da bude na nekom vidnom mjestu. I onda su počele razne kalkulacije zbog ovog i onog, to nije dobro, zbog raznih dodvoravanja i tako dalje, i onda se odustalo. To je već proteklo prilično godina. Zatim su Skupština opštine Bijeljina je donijela odluku, čini se pre 2 godine, da se spomenik Slobodan i svoj stradaloj deci u ratu postavi u Bijeljini. I ta ideja je, mislim, Skupština je to prihvatila, međutim, evo sad ja zadnjih od aprila radim na ovom filmu i pokušavam da vidim kad će se to desiti. Kad vi razgovarate tamo u opštini, u službama, treba ova saglasnost, ona, to nešto se razlači. Zašto? Ako je već postoji odluka i stvarno jedan trag spomenik koji treba da predstavlja sjećanje na svu tu djecu i jedna opomena da nam se to nikad ne desi, zbog nečega stoji i ne izvršava se.
1: Da. Kao što se isto tako nije izvršena ni pravda, kao što tako nije zadovoljena pravda i kao što je žena koja je to ubila njega na najsvirepiji, najmonstruozniji način osuđena na svega 13 godina zatvora. I ako se bude dobro vladala, možda će čak uskoro izaći.
0: Pa da, on se joj priznal kako to bila to vrijeme dok je bila opušteno živjela u Švajcarskoj, dok je bila u pritvoru. Dalje, ona je u prvostepenu osuđena samo na 10 godina. Tužilac žalio i onda su u drugostepenom preinačili na 13 godina.
1: A da li postoji mogućnost, odnosno sad ja se u to ne razumem, možda ćete vi to moći meni bolje da objasnite, kad bi sad neko ponovo, da li bi neko mogao nju ponovo da tuži i sve te koji su odgovorni za Slobodanovu smrt?
0: Pa ja lično ne razumijem se puno u pravne poslove, ali pazite...
1: Da li je nekome u interesu da ona zaista provede ostatak života u zatvoru? Jer to je najmanje što...
0: Pa znate kako, rekli smo da za stradanje toliko broja civilnih žrtava, ne pričamo uopšte žrtva, znači kad pričamo o civilnim žrtvama u Podrinju, niko nije odgovarao. Postojali su dokazi, postojale činjenice... Sve se dešava kao što je u ovom slučaju. Odjednom svedoci mijenjaju izjave, ne sjećaju se, da ne govorimo da isto neki svedoci umru, da li prirodnom smrću ili kako već, ali uglavnom to je takav pritisak. Jednostavno to je tako predviđeno, Srbi moraju da budu žrtve i to je to. Mi smo... Onako,
1: mislite, Srbi moraju da budu loši momci?
0: Da budemo žrtve u smislu da mi samo na sudu moramo ispaštamo sve i ono što smo činili i što nismo. I mi smo, što bi rekli, žrtvovan narod, to je to. Jer vi kad vidite, malo prije smo spomenuli te zakone, da su zakoni mijenjali i to je sve okej tim bilo, da su dozvoljavali da se mijenjaju zakon. Znaju da to ne mogu. Sigurno da ti stranci znaju da to ne... I oni su to pustili nek sudi, jer vjerojatno ima svoj efekat, a efekat je da se izvrši pritisak na svedoke i tako dalje, i tako dalje. Ja kad vam samo jedan podatak ću reći, to baš ima u ovom filmu Heroji tu pored nas, gdje sam se ja šokirao, da vi imate situaciju da vam MUP Republike Srpske, u pitanju su pripadnici MUP-a koji su optuženi, da MUP Republike Srpske ne dozvoljava određenu dokumentaciju odbrani optuženih, a tu istu dokumentaciju dostavi tužilaštvu. Kaže, za tužilaštvo može, a za odbranu to je službena tajna. da bi samo nakon nekoliko dana to pojavljivalo u nastavcima, u feljtonima, u

0: Sarajevskom oslobođenju. I sad vi zamislite, osim tih, jeli, ovaj, kako kažemo, međunarodnih faktora na koje uvijek ovaj, kukamo opravdano, šta radimo mi sami se? Sada mogli isto posebno emisiju o tome. Zamislite vi da oni ne dozvoljavaju odbrani pripadnika. Zamislite, na kraju se dokažu i bez njihove pomoći, što je sasvim bilo logično da daju ta dokumenta, oni nisu dali i opet su uspjeli. Zamislite, i bez te podrške oni su uspjeli da dokažu svoju nevinost. A zamislite tamo gdje je bilo to sve, da kažem, uslovno na vagi, na kantaru, gdje je samo jedna sitnica mogla da prelomi na lijevu ili desnu stranu, da je se to dešavalo.
1: Nećemo otkrivati u potpunosti sadržaj filma, ali voljela bih da vas pitam, šta hoćete da prikažete u filmu, odnosno koji deo sloboda novog života?
0: Pa ono što imamo, ja kad sam odlučio da radim ovaj film, dvije stvari su me podstakle na film. Prvo je kad sam vidio jednu reportažu televizije Prva, ovaj, gdje su oni vršili anketu. Dobro, sad mi znamo, ovaj, svako se bavi novinarstvom zna da može da bude realna anketa, a može i da se montira, jel? Ovaj, i baš mi onako zasmetalo u toj reportaži gdje nekoliko sagovornika su pitali, znate li, prilog je rađen o Slobodanu, o njegovoj smrti. Ovaj, da li znate ko je bio Slobodan? Niko nije znao. E sad, da li je to šta? Meni je to stvarno podstaklo i kad sam čuo priču ovog listajući, dok sam pripremao radio prošle godine na knjizi, listao sam razna dokumenta i tako ovaj, sam došao do raznih informacija i to me baš podstaklo. I želim da prikažem film, ono sam gledao dosta tih priloga, ima raznih reportaža, televizije Republike Srpske, naočito, zatim iz televizije ovdje iz Srbije, RTS-a i Prvi i tako dalje. I ovaj, mislim da želim da taj dio koji se ne zna i jednostavno tu neku pravu istinu, malo prije sam rekao da na početku postoji nekoliko verzija, evo sad vidim po društvenim mrežama kad spomene ime Slobodan, onda je mnogi to kopiraju ovaj, te tekste objavljuju koji u stvari ne odgovaraju baš onako kako je bilo, neko je to prepričao, neko je izmijenio, dodaju sve. Prvo mi je želja da se pokaže stvarno na pravi način kako je to stvarno sve bilo i da se kroz priču o Slobodanu, o njegovom ukratko djetinjstvu, nažalost, ovaj, vrlo malo ima fotografija, ono skoro da nema, jer je to sve u školi koja je spaljena, dokumenta i tako dalje, ti dnevnici, slike i to. Ja sam razgovarao s njegovim školskim drugom koji je isto tako izbjegao, koji je ponio sasvim neke stvari, normalno nije fotografije i tako dalje, tako da nemam u tom smislu, ali imaju te priče o njemu kao dečaku, jednom kao i svakom dečaku koji je volio da se igra, koji je bio baš vedrog duha, dobre naravi, ovaj, bio je odličan učenik kao i sestra. I želim da kratko prikažem taj njegov život prije rata i ono što im se desilo tokom rata za taj kratak period. Znamo da se počeo sukob na ovom prostoru u aprilu, a oni su već 29. maja bili, da kažemo, stavljeni uslovno u kućni pritvor i već 4. juna su izbjegli, morali su da napuste dom. Znači, za kratak taj život šta se dešavalo s njim i o tom nekom našem, nažalost, srpskom zaboravu, kako mi to sve vrlo brzo zaboravimo, šta nam se desilo. Prosto moramo se podsjećati na to da znamo šta je i kako bilo, jer često smo svedoci da potpadamo pod uticaj medija, da oni koji plasiraju razne kampanje i tako dalje, povjerujemo u njihove priče, ne znajući da je stvarno, pa vi kad sve to pogledate, kao da nisu Srbi ovaj, stradali, kao da se na djeci Srba nisu činili zločini, ne samo djeci, nad civilima i tako da je. I upravo to da sačuvamo zaborava, da nekim budućim pokoljenima, a i nama koji sada živimo, pokažemo kako je to stvarno bilo. Da sa ovog vremenskog perioda kažemo kako je to zaista bilo, a ne samo da kažemo, i najčešće ja kada ovaj, u svom okruženju ovdje moram da kažem, kada krenem to da radim, kad sam knjigu radio, ma joj što ti to treba sad posjećanje, pusti to je bilo, da mi to zaboravimo, okreni se drugim stvarima, idemo u budućnost i tako dalje.
1: I kad će film biti gotov?
0: Pa ja se nadam, evo sad upravo za vikend odlazim tamo i krećemo sa snimanjem, ali mislim da bi trebao do kraja septembra da bude gotov i ta želja nam da bude premijerno prikazano ovaj, na televiziji u Republici Srpskoj, kasnije će to biti na YouTube kanalu i tako.
1: Takako razgovarat ćemo i kad završite snimanje filma. Voljela bih da čujem kako je to sve proteklo i da li ste vi zadovoljni rezultatom i da li ste upravo uspjeli da kažete sve ono što ste htjeli. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vam i svako dobro.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa gospodinom Ljubišom Milutinovićem, koji priprema i radi na dokumentarnom filmu posvećenom Slobodanu Stojanoviću, 12-godišnjem dečaku koji je ubijen na najmonstruozniji, najsvirepiji način u odrebeno-otadžbinskom ratu 1992. godine.

0: skrivena evanđelja na koje su se mnogi pozivali, navodeći da Sveta Marija Magdalena nije bila samo učenica, već kako se tamo navodi u tom takozvanom Filipovom evanđelju, da je bila Hristova družbenica, da je Gospod Hristos ljubio mnogo više nego druge učenike. Čak se navodi tamo da je izgubljen jedan deo teksta gdje je napomenuto da su se oni poljubili u tom nekom romantičnom, da kažemo, smislu. Međutim, Sveto pismo i Sveto predanje ne daju nikakve osnove za takve tvrdnje. Dakle, imamo gnostičke spise, to je period 2., 3., 4. veka, gdje se izdvajaju ta neka evanđelja, Marino evanđelje, evanđelje Tomine, evanđelje po Filipu, ali je važno reći da evanđelisti u svakom smislu, kada govore o odnosu između Gospoda Hrista i Svete Marije Magdalene, kada govore o njihovoj bliskosti, oni uvek govore u odnosu učenika i učitelja.
1: Da.
0: I to se vidi u onoj ljubavi koju pokazuje Sveta Marija Magdalena. Dakle, ona, ne znajući za vaskrsenje, ona ide da obiđe svog učitelja, da posjeti njegov grob, zato što ga voli, zato što njena ljubav ne prestaje i onda kad izgleda da je se sve srušilo. I ti motivi i momenti su nam vrlo važni upravo i da dokažemo tako neke stvari. Imamo, dakle, i ove tvrdnje za gnostike. Međutim, ono što je zanimljivo i zašto te tvrdnje nisu pouzdane, to je činjenica da su gnostici vrlo često govorili simboličnim jezikom. I kada se kod njih pominje poljubac je kod njih nekada označavao simbolično prenošenje duhovnog znanja. Tako da i oni nekada ne mogu biti, da kažemo, neki pouzdani spis ili neka pouzdana osnova da bismo došli do takvih nekih tvrdnji. Naravno, imali smo tvrdnje da su bili Gospod i Presta Bogorodica i u braku, da je ona bila njegova voljena i tako dalje. Međutim, kao što znamo, sama crkva posmatra brak kao blagoslov i kao svetu tajnu, nema ništa protiv braka. Međutim, znamo da Gospod Hristos dolazi kao novi Adam, da čitavo svoje biće prinese za spasenje svijeta, čega tamo sveti apostol Pavle naziva u poslanici Efescima ženikom crkve. Dakle, onaj koji nije došao da svoju ljubav, da kažemo tako, podari samo jednoj osobi, samo jednoj ženi, već čitavom svijetu koji je iskupio svojom krvlju, svojom spasiteljnom žrtvom. I onda bi u tom nekom pogledu, ako bismo posmatrali taj neki odnos Gospoda Hrista i Marije Magdalene, onda bi se izgubilo ovo neko biblijsko posmatranje Hrista kao ženika, što bi se pokosilo sa samim učenjem pravoslavne crkve.
1: Ali Marija Magdalena jeste jedna od ličnosti koje su možda i najzastupljenije u umetnosti, pogotovo zapadnoj umetnosti, pogotovo kod njih. Ona je uvek bila njima velika večita inspiracija.
0: Tako je. To je pre svega zbog toga što imamo, da kažemo, neke različite pristupe. I zato će Sveta Marija Magdalena na zapadu biti posebno zastupljena u raznim nekim aspektima, dakle na tom nekom širem kulturološkom planu, dakle i u muzici i umetnosti,
1: slikarstvu
0: pogotovo, posebno, da, u
1: srednjeveku isto.
0: Tako je. Dakle, važno je napomenuti ponovo ono, s jedne strane pravoslavna crkva nju posmatra kao ravnoapostolnu mironosicu. I ona se na ikonama prikazuje kao ona koja najčešće drži vaskršnje jaje, kao aluzija na onaj događaj sa carem Tiberijem, ili posudu sa mirom, ili krst kao svedočanstvo njene propovedi evanđelja. Dakle, pravoslavna ikona želi zapravo da otkrije nju kao preobraženu ličnost i da naglasi njenu svetlost, ne da govori o njenoj nekoj prošlosti, o nečemu što je bilo pre samog susreta sa Gospodom Hristom. A na zapadu, kao što smo rekli, imamo, dakle, ovo pogrešno mišljenje Svetog Grigorija, koje će dovesti do te neke ekspanzije Marije Magdalene kao nekog glavnog motiva u umetnosti, u nekim raznim sferama, jel tako, društva, tako da će to zapravo biti neki glavni razlog da kasnije nastanu i one slike gdje se ona tumači kao bludnica, kao velika grešnica, kao simbol pokajanja, pa se slika...
1: Ali kao fatalna žena također.
0: Tako je, kao...

0: U tom trenutku, znači spas, i istog sekunda Gospod pruža ruku. Iako nije tako bio blizu, ali on je teleportovan. On prenosi svoje biće, za njega prostor ništa ne znači, i on ga hvata za ruku, znači ne dopušta da Petar potone. Možda je potonuo, ne znam, do grla ili do grudi, ali nije potonuo, nije se udavio.
1: Da, nije životno bio ugrožen.
0: Nije životno bio ugrožen. I to je, Gospode spasi me, u suštini preobrazac. To je seme, to je onaj suštinski koren zapravo čudesne Isusove molitve. Tu se susrećemo sa tim, onda posle Sveti Otci su to malo razvili, posle onaj slepi, kad je Hristo Gospode pomilom i tako dalje, ali tu se pojavljuje ono seme, tako da kažemo, te najčudesnije i najmoćnije Isusove molitve. Tako da, eto, Petar ga u tom strašnom momentu doziva i Gospod dolazi.
1: Gospod dolazi, pisac dalje navodi, a kad uđeš u lađu, presta vetar. Dakle, u lađi oni se osjećaju bezbedno i ujedno ispovedaju Hrista kao Sina Božijeg. Šta pisac ovim stihom zapravo nama govori?
0: Govori to da kada smo konačno u crkvi, kada se oluja smiri, kada je Gospod sa nama, čovjek se konačno osjeća bezbedno i smireno. Znači, to je ono stanje bogoprisutnosti, za razliku od bogostavljenosti, znači ti osjećaš da je Bog uz tebe i tebi niko i ništa ne može. Ti se osjećaš moćnim, nepobedivim, ne samo od sebe, nego zato što osjećaš Božje prisustvo. Znači, oni osjećaju Božje prisustvo i u istom trenutku, znači, prestaje bura. Sve se smiruje i tako je i u našim životima. Znači, kada konačno postanemo članovi crkve, kada konačno krenemo da živimo liturgijski, molitveno, kada je telo i krv Hristova nešto što već postaje maltene svakodnevnica, ako ne ono svakonedeljnica, mi zapravo osjećamo da se uzburkano more naše života smiruje, da prolazi oluja, da će biti i toga, ali da se mi osjećamo bezbedno, kao što oni kažu, u lađi. I konačno se sve smirivši, konačno se osjetivši bezbedno i videći sva ta čuda od isceljivanja tih ljudi, pa preko hranjenja ogromnog broja ljudi, preko hodanja Gospodnjeg po vodi kroz tu oluju i kroz njegovo smiravanje te oluje i potpuno uklanjanje oluje i dovođenje do bonace, do tišine, tu više nema nikakve dileme. On nije više nikakav ni učitelj, ni prorok. On je Sin Boži. I čovjek ga iskreno iz dubine srca prihvata i razume i naziva ga da to Sin Boži. Jer kroz sve to čovjek više nema nikakvu dilemu. Prosto to ne može biti, ne znam kakav prorok, to ne može biti ne znam kakav čudotvor, ne znam kakav avatar. To može biti samo Sin Boži, odnosno inkarnirani, otelovljeni sam Tvorac univerzuma, Gospod Bog, kroz njegovog Sina Božijega Isusa Hrista.
1: Sjajno, sjajno, zaista. Evo za kraj, Oče, u nedelju pred nama, kada će ovo evanđelje biti čitano na svetim liturgijama, proslavit ćemo praznik jednog velikog ugodnika Božijeg, svetog proroka Ilije, koji je također za života na zemlji bio poznat po činjenju čuda.
0: Just.
1: I kao što znamo, uz Gospoda Hrista i Majku Božiju, jedini se on vazneo na nebo, također na neki način bio je savest svog vremena, bio je jedan čovek koji je narod pozivao na pokajanje pre nego što će to učiniti Sveti Jovan Preteča. Pa evo da priču zaokružimo nekom rečju o Svetom Iliji. Ko je bio taj veliki prorok i

Užasnuti prorok to čudo gledaše, pa srcem i dušom Boga proslavljaše. Što je prorok Boži duhom prozirao, vaskrsli je Gospod jasno pokazao. Vaskrsnuće mrtvi, kad se htedne duhu, svi u živom telu, ko u novom ruhu, i verni će tada s Hristom likovati, u njegovom carstvu, večno carovati.

Rasuđivanje. Radi koristi svojih bližnjih, Sveti Simeon ostavi svoga jedinog prijatelja u svetu i svoju mirnu keliju u pustinji i napravi se jurodiv. Priča se za Likurga, kralja Špartanskog, kako učini veliku žrtvu radi koristi svojih sugrađana. Naime, on izdade stroge zakone, ustanovljujući potpuno nov sistem vaspitanja omladine i poretka u državi. Pa kad te zakone izdade, on reče svojim sugrađanima da želi ići u Delfe, gde beše veliko svetilište, no zatraži da mu se svi zakunu da će verno držati njegove zakone do njegovog povratka. Kada građani svi položiše zakletvu, Likurg ostavi svoju zemlju i nikad se više ne vrati. Velika je žrtva ostaviti svoju domovinu i dragovoljno živjeti u tuđini radi koristi svojih bližnjih. No, koliko je veća žrtva ostaviti dragovoljno um svoj i stalno se praviti pred ljudima bezuman? Nije li bezumlje najveća tuđina za koju čovjek zna? I živjeti u toj strašnoj tuđini godinama i godinama, i to sve radi koristi svojih bližnjih.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. O stradanju Srba u posljednjem građanskom ratu preko Drine govorili smo kada smo najavljivali veliki molitveni sabor u Bratuncu 1. jula. Danas nastavljamo potresnu priču o događajima čiji smo na ovaj ili onaj način svedoci, sa željom da ih ne zaboravimo kako smo kao narod nažalost skloni, nego da se postradalih setimo u svojim molitvama. Danas vas podsjećamo na 12-godišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića, svirepo ubijenog, o kome razgovaramo sa gospodinom Ljubišom Milutinovićem, autorom dokumentarnog filma posvećenog ovom mališanu. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i drago mi je da sam po prvi put gost u vašem studiju.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Da podsjetimo naše slušaoce, mada vas mnogi ljudi u gradu znaju, vi ste rodom iz Vornika, ali već 25 godina živite u Valjevu, odnosno više od 25 godina živite ovdje i niste zaboravili svoj zavičaj. Posvetili ste mu 3 dokumentarna filma i 2 knjige. I s obzirom da se radi o potresnim događajima o kojima je teško govoriti, a kamoli ih pretočiti na papir ili sliku, što je vama bilo važno da nam kroz svoje knjige i filmove kažete?
1: Samo za početak jedna ispravka. Ja sam rođen u Zvorniku, a inače 32 godine života prve sam proveo u Šekovićima. Pa ukratko, poruka je da se ne zaboravi. Da se sačuva od zaborava, jer mi smo kao narod pre svega skloni tome. A ono što je specifično i značajno za ovaj period stradanja Srba od 92. do 95. jeste da je odmah posle rata međunarodne snage su došle i nametnule su neko pravilo ili već naredbu, kako god, da su tu arhivu koja je bila prisutna u komandama brigada kod vojske, policije i drugih institucija, oni su pokupili fotografije, video materijal, zapisnike, razne evidencije, nešto se vjerojatno iskrilo, koje je imao vremena da reaguje, ali najveći dio tih dokumenata je odnijet. I sad je normalno bilo, ako vam neko uzme, da se to vrati. Međutim, normalno oni to nisu vratili. Samim tim uskraćeni smo za neka dokumenta, za neke fotografije, bukvalno za mnogu dokumentaciju. Jedino oni koji su nešto sačuvali individualno, kao što je to bio slučaj sa mnom, s obzirom da sam svo vrijeme rata bio najprije pripadnik vojske Republike Srpske, konkretno u Birčanskoj brigadi u Šekovićima, a zatim posle par mjeseci prelazim u odred specijalne brigade policije, odred Šeković, i tu sam proveo najviše vremena da bi na kraju opet bio u specijalnoj jedinici Vukovi sa Drine. Ono što je značajno spomenuti, da mi ovdje i inače čak ni u Republici Srpskoj ljudi nemaju dovoljno informacija šta se to sve dešavalo, kako za vrijeme tog, kako mi kažemo, odbrambeno-otadžbinskog rata, tako isto i posle rata. Jer Golgota za mnoge Srbe tek nastaje posle rata. Te elitne jedinice koje su bile u prvim redovima, koje su branile srpski narod, koje su podnijeli, da kažem, uslovno najveći teret, išli su iz bitke u bitku, gdje god pukla linija, gdje god je bila prijetila opasnost srpskom narodu, oni su išli s terena na teren. I šta se dešava posle rata? Prema mnogim, a od njih se pokreću razni postupci, procedure, suđenja. Ono što nije poznato, vjerojatno samo malom broju, jeste da stvarno su Srbi, kao što su sad nažalost i Srbi na Kosovu, u nekom podređenom položaju, da ne kažemo u pravom smislu riječi građani drugog reda. Tada se u Bosni i Hercegovini početkom 2000. godina donose zakon. Pazite, donose se zakoni po kojima će se suditi retroaktivno. To ne postoji nigdje u svijetu i to je i malom djetetu jasno da ne može to tako. Međutim, tamo su to donijeli, visoki predstavnik je tu, oni sve mogu, i oni su donijeli zakone gdje su kazne, na primjer, maksimalna kazna je bila po starom zakonu SFRJ za zločine 20 godina. Oni su to preinačili na 40, istražni postupak nije 2 godine nego 5 i tako dalje.
0: Znači duplirali su.
1: I oni sudi. Što je nemoguće. Ali eto, dešava se. Tu to je ta civilizacija. Međutim, ova norma, odmah su se žalili, a međutim, prošao je period dok je to sud u Strasburgu vratio i tad kad je donio odluku da su ništavni ti zakoni, oni su i dalje izvjestan period sudili, no normalno, tek su kasnije donijeli, vratili prvobitno. Međutim, vremena i vremena prošlo, to je bilo dovoljno da se vrši pritisk na svedoke, gdje vi maksimalno kazno, gdje vi ljude držite mnogo duže u istražnom zatvoru i tako dalje. O presudama to je posebna priča, mogla bi se, što kaže naš narod, knjiga ispisati, emisije, da sad ne gubimo puno vremena po tom pitanju. Ali jednostavno, moralo je da se zapiše. Moja osnovna ideja je bila i te fotografije da moraju da govori. Ja sam mislio odmah posle rata da izdam par knjiga jer sam imao obilnu dokumentaciju. Međutim, tada smo bili u jednoj situaciji gdje je svako pisao svoju priču, ispisivao i onda sam ja procijenio da mi to ne treba, pošto se pojavilo puno knjiga, ima vremena kad bude neko vrijeme i tako dalje. Međutim, kada sam zbog jednog novinskog teksta bio pozvan u sud Bosne i Hercegovine da u jednom predmetu svedočim, da objasnim šta sam htio reći u tom tekstu i šta sam mislio, gdje se radilo o sudbini čovjeka koji je osuđen na 40 godina, a u drugostepenom je oslobođena optužba. I sad vi zamislite sudbinu tog jednog heroja o kome sam uradio ovaj film, u stvari njih dvojica, gdje je jedan od njih, Miloš Stupar, bio osuđen na 40 godina zatvora, a u drugostepenom oslobođen. Proveo je 4 godine i 6 mjeseci u istražnom zatvoru i drugi, Tomić Zoran Zgembo, koji je bio osuđen na 32 godine, a proveo je 3 godine i 6 mjeseci u istražnom zatvoru i u drugostepenom oslobođen. Zamislite vi koja je to ljudska nepravda učinjena prema njima i prema još mnogim drugima.
0: Da.
1: I to stvarno mora da se zabilježi, da ostane trag, da se vidi šta je to i kako bilo. Normalno, to je bio pritisak i ucjene, jer mnogi svedoci odmah posle svedočenja su bili uhapšeni. I onda kad vi imate jednu situaciju gdje malte neko god ode da svedoči bude uhapšen, mnogi su se pokolebali i iako ni krivi ni dužni, ja se povuk se, nisu htjeli da svedoči i jednostavno to je taj pritisak.
0: I vi ste autori filmova Da se ne zaboravi, Heroji tu pored nas i Prva Birčanska pešadijska brigada. I svi koji žele te filmove mogu da pogledaju na YouTube kanalu, dakle oni su nam dostupni. I oni su svjedočanstvo naše stradalne bliže prošlosti, kao što je i film na kome sad radite, a to je film posvećen dečaku Slobodanu Stojanoviću. I pošto je u središtu filma Stradanje dečaka, verujem da vam je rad na ovom filmu bio posebno emotivan, težak, ali i da vam je važan itekako. Ko je bio Slobodan Stojanović?
1: Pa nažalost, mi isto nadovezujemo se na pitanje iz prvog dijela, a to je da mi nekako smo skloni zaboravu. Da sve to što nam se dešavalo, mislim da nam je to prije nešto odgovorio na vaše pitanje, želio bih da kažem da je nametnuto da odmah posle rata kaže nemojte da pišete o ratu, nemojte da puno pričate, treba vam se okrenuti o budućnosti, životu, napretku, pustite to šta je bilo, to trebamo što prije da zaboravimo, ne trebamo da izazivamo itd. I onda je sve to nešto potisnuto u stranu. Vi imate sad kad pitali naš narod ovdje, a u isto vrijeme, dok se nama, da kažem, uslovno zabranjuje da pričamo o tome, imate sve međunarodne institucije koje maksimalno rade na tome da se vrši popularizacija, da se zločin koji je evidentno izmišljen postoji, zločin u Srebrenici, to je nesporno, ali tih razmjera koji oni prikazuju, svakom jasno da je to sve jedna farsa, da je to uveličavanje, da ne komentaršemo dalje, a s druge strane, znači, kod Srba to zaboravite, nemojte o tome pričati i tako dalje. To je sudbina Slobodana koja je po meni od onog što ja znam, što ima informacije, stvarno jedan zločin kakav nije zabilježen kada je u pitanju dijete. Bilo je zločina koji su činjeni nad Srbima, naročito u Podrinju, konkretno u Bratuncu najviše. To su zločini iživljavanja, da stvarno bilo strašno kad pričao šta su im sve radili Srbima, normalno. Međutim, kada je u pitanju Slobodan, on je dječak koji je imao sudbinu da je zavolio psa koga je nabavio 2-3 mjeseca pre početka rata, živio sa svojom porodicom, tu je bilo pretežno u selu većinsko je muslimansko stanovništvo, i kad su krenuli sukobi, napravljene su tu neke linije razgraničenja i sticajem okolnosti.
0: Što znači to linije razgraničenja?
1: Pa s jedne strane su liniju drže muslimanska vojska ili snage, kako god već, a s druge strane su Srbi ili srpska vojska, vojska Republike Srpske. I znači to znači ta linija razgraničenja. On je bio u tom dijelu gdje su kontrolisali.

0: kad će se to desiti? Kad vi razgovarate tamo u tim u opštini, u službama, treba ova saglasnost, ona, to nešto se razlači, zašto, ako je već postoji odluka i stvarno jedan trag, spomenik koji treba da predstavlja sjećanje na svu tu djecu i jedna opomena da nam se to nikad ne desi, zbog nečega stoji i ne izvršava se.
1: Da, kao što se isto tako nije izvršena ni pravda, kao što tako nije zadovoljena pravda, i kao što je žena koja je to ubila njega na najsvirepiji, najmonstru, koja je to ubila njega na najsvirepiji, najmonstruozniji način, osuđena na svega 13 godina zatvora. I ako se bude dobro vladala, možda će čak uskoro izaći.
0: Pa da, on si joj priznal kako to bila to vrijeme dok je bila, pošteno živjela u Švajcarskoj, dok je bila u pritvoru, dalje ona je u prvostepenu osuđena samo na 10 godina. Tužioc žalio i onda su u drugostepenom preinačili na 13 godina.
1: A da li postoji mogućnost, odnosno sad ja se u to ne razumem, možda ćete vi to moći meni bolje da objasnite, kad bi sad neko ponovo, da li bi neko mogao nju ponovo da tuži i sve te koji su odgovorni za Slobodanovu smrt?
0: Pa ja lično ne razumijem se puno u pravne poslove, ali pazite...
1: Da li je nekome u interesu da ona zaista provede ostatak života u zatvoru? Jer to je najmanje što...
0: Pa znate kako, rekli smo da za stradanje toliko broja civilnih žrtava, ne pričamo uopšte žrtva, znači kad pričamo o civilnim žrtvama u Podrinju, niko nije odgovarao. Postojali su dokazi, postoje činjenice... Sve se dešava kao što i u ovom slučaju. Odjednom svedoci mijenjaju izjave, ne sjećaju se, da ne govorimo da isto neki svedoci umru, da li prirodnom smrću ili kako već, ali uglavnom to je takav pritisak. Jednostavno to je tako predviđeno, Srbi moraju da budu žrtve i to je to. Mi smo...
1: Mislite, Srbi moraju da budu loši momci?
0: Loši momci, da budemo žrtve u smislu da mi samo na sudu moramo ispaštamo sve i ono što smo činili i što nismo. I mi smo, što bi rekli, žrtvovan narod, to je to. Jer vi kad vidite, malo prije smo spomenuli te zakone, da su se zakoni mijenjali i to je sve okej tim bilo, da su dozvoljavali da se mijenjaju zakon. Znaju da to ne mogu. Sigurno da ti stranci znaju da to nema. I oni su to pustili, neka nek sudi, jer vjerojatno ima svoj efekat, a efekat je da se izvrši pritisak na svedoke i tako dalje, i tako dalje. Ja kad vam samo jedan podatak ću reći, to baš ima u ovom filmu Heroji tu pored nas, gdje sam se ja šokirao, da vi imate situaciju da vam MUP Republike Srpske, u pitanju su pripadnici MUP-a koji su optuženi, da MUP Republike Srpske ne dozvoljava određenu dokumentaciju odbrani optuženih, a tu istu dokumentaciju dostavi tužilaštvu. Kaže, za tužilaštvo može, a za odbranu to je službena tajna. Da bi samo nakon nekoliko dana to pojavljivalo u nastavcima, u feljtonima, u Sarajevskom oslobođenju. I sad vi zamislite, osim tih, kako kažemo, međunarodnih faktora na koje uvijek kukamo opravdano, šta radimo mi sami se? Sada mogli isto posebnu emisiju o tome. Zamislite vi da oni ne dozvoljavaju odbrani pripadnika. Zamislite, na kraju se dokažu i bez njihove pomoći, što je sasvim bilo logično da daju ta dokumenta, oni nisu dali i opet su uspjeli. Zamislite, i bez te podrške oni su uspjeli da dokažu svoju nevinost. A zamislite tamo gdje je bilo to sve, da kažem, uslovno na vagi, na kantaru, gdje je samo jedna sitnica mogla da prelomi na lijevu ili desnu stranu, da je se to dešavalo.
1: Nećemo otkrivati u potpunosti sadržaj filma, ali voljela bih da vas pitam, šta hoćete da prikažete u filmu, odnosno koji deo Slobodanovog života?
0: Pa ono što imamo, ja kad sam odlučio da radim ovaj film... Dvije stvari su me podstakle na film. Prvo je kad sam vidio jednu reportažu televizije Prva, gdje su oni vršili anketu. Dobro, sad mi znamo, svako se bavi novinarstvom zna da može da bude realna anketa, a može i da se montira. Jel? I baš mi onako zasmetalo u toj reportaži gdje nekoliko sagovornika su pitali, znate li, prilog je rađen o Slobodanu, o njegovoj smrti. Da li znate ko je bio Slobodan? Niko nije znao. E sad, da li je to šta?

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi. Nego mu omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove, izbacimo sa sebe jaram njihovo. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu naštjestvo i krave zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš i gvozdenom palicom, razbit ćeš i kao lončarski sud. Sad carevi, razumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštite sina, sin raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svima koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim viče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoje.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne grešite, razmislite u srcima svojim, na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svijetlo lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predavnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine. U njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koje ti zaklanjaš, dičit će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao i cijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzrehtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod čuo plač moj. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postidi i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.

0: ima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu. Neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moji, po bezazlenosti moje neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjeseci zvijezde koji si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječi te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma druga.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalim Te, Gospode, i sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja, radujem se i veselim se o Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag spotakoše se i neste ih ispred lica Tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatvora do vijeka za svakda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoj. On će suditi vasi onome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište u Bogome, utočište u nevolji. U Tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji Te traže, Gospode. Pojite, Gospode, koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijeg. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje Tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplate se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne poseli čovjek i da prime narodi sud pred Tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivce pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove Tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srce svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti? Ti vidiš jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda do vijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji

0: ti goru kao ptica. Jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljavlja, oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Pomagaj Gospode, jer nesta svetih, jer je malo vjernih među sinovima čovječijim. Laž govori jedan drugome, usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojim jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su gospodnje riječi čiste, srebro u vatri, očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječiji. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost Tvoju, radovat će se srce moje za spasenje Tvoje. Pjevaću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi imali koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi, neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me, Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju i dole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noć uči što je u meni. Svakde vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjehe od desnici tvoje do vijeka. Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duša moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo. izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovih, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice Tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike Tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma treća.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ljubit ću Te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože, spasenje mojega, utočište moje. Prizivljen Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih, obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah, on čuj zvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova iz usta njegovih ogan koji proždire i živo ugljavlje odskakaš od njega. Savi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjeda na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrinijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe od mračnih voda oblaka vazdušnih. Od sjevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljavlje. Zagrm je na nebesima Gospod i višnji pusti glas svoj grad i živo ugljavlje. Pusti strijele svoje i razmetno ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasijona i prijetnje Tvoje, Gospode, odihanja duha gnjeva Tvojega. Tada pruži se, Sine, ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnog i od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi, Gospod, o pravdi moju za čistotu ruku moju i dariva me, jer se držah putova gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dadi mi, Gospod, o pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima njegovima. Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosi te ponižavaš. Ti raspaljuješ vidjelo moje, Gospod moj, prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ Gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju uzdaju. Jer ko je Bog osim Gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daje mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišice moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ ti spasenje svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svojih, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipa mi kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima, narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika niti ima govora gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svojoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i on izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak, veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriven od toplote njegove. Zakon je gospodin svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je gospodin vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce, zapovjed su gospodnja svjetla, prosvetljuju oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu tvojega oni su prosvijetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada će biti svršen i čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši Gospodu dan žalostni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošli pomoć iz svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da Gospod po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni postaću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš, što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja, molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavo si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoš izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu i iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaše i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek. Podsmijeh ljudima i rug narodu. Koji me vide svimi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore... Oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si me izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udalju se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje postaje kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvalit ću te. Koji se bojite, Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivat će se za Gospoda rodu potonjemu, doći će i kazivat će pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdi je. Ko će zaći na goru Gospodnju i ko će stati na svetom mjestu njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegova u zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: K tebi Gospode podiže dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne da da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se osramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan. Opomeni se milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod toga radi, pokazuje grešnicima put, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi Gospodnji milost istina onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i sjeme će njegovo vladati zemljom. Tajne Gospodnje u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka Gospodu jer on izvlači iz zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se nama jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kako me pakosno nenavišće nenavide. Sačuvaj dušu moju i izbavi me, ne daj da se sramotim jer se tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva jer se tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi Gospode jer u prostoti svoje hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost tvoja pred očima mojima i hodim u istini tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika tvojega, Gospode. Da razglašujem hvalu tvoju i kazujem sva čudesa tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma tvojega i mjesto naselja slave tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepost života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje, ako se name rad digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu Gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali Gospod nek me prihvati. Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi oni koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin.
0: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih, ako uzmučiš, bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svojega i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu, Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospode nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavajuću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, zavikah tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si spakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte Gospodu sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trenuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka. Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo, ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe, Gospode, zazivah i Gospoda molih. Kakva je korist od krvi moje da siđem u grob? Hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju? Čuj, Gospode, smiluj se name, Gospode, budi mi pomoćnik. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti. Gospode, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoj izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravljam nom. Izvadi me iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvojoj kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš mi ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanju. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sa sahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledok podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici, bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju na me, misli iščupati dušu moju, a ja se, Gospodu, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od oni koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem, nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika. Da je blagosloven Gospod što mi pokaza divnu milost, kao da me uvede u tvrd grad. Ja rekuh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi, Gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su Gospodu uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojem Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, postahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam Gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. A radujte se o Gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Veselite se pravednici pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ Gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote Gospodnje puna zemlja. Riječu Gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji Gospoda sva zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere Gospodnja tvrde do vijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojem je Bog Gospod, plemenu koje on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske. S prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja Gospoda na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam Gospodu svako doba, hvala njegova svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži Gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice sa njihova neće postidjeti. Ovo je stradalac zavika i Gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod, blago čovjeku koji se uzda u nji. Bojte se Gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu Gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira, idi za njim. Oči su gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovijeh. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja gospod. Čuva gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji ne navide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji, mudri one koji udaraju na me. Uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone. Reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duša će se moja radovati o Gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga upropašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za onome pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za matorom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se name, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću name zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavat ću te saboru velikom, usred mnogog naroda hvalit ću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne namigivali očima koji mrze na me nizašto. Jer oni ne govore o miru, nego na mirno na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, Gospode, nemoj mučati, Gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, Gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovih nepravde, lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišljeno postali svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, Gospode. Kako je dragocjena milost tvoje Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. i izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeće zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivaće se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na nj zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i ništa ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomiće se. Bolje je malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potvrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mimo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslovu. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka, jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vazdan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnogi su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohita mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu, bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i cijeli dušu moju sagriješih ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. I ako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljeb dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti i spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje, istinu svoju, neka me vode i izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusla slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalostna, uzdaj se u Boga, jer će ga još slaviti spasitelje mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo ocjenom naše pripovjedaše dijelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorijenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdamo luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi posmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajarskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bijesmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. A ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama, klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbacije svakda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pada u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša, i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog do vijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoj, čas svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijestoj tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevaljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Božji, sveti stan višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, braniće naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova kojim omilje. Ide Bogu uz podvikivanje, Gospodu uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Veliki Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše, trepetih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Bog ga utvrdi do vijeka. Kazujemo Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svojeg priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan, i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici, i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči, pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moje što ću ti kazati, Izraelju što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvjerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnjemu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name, Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega, očisti me

0: Господе, помилуй, Господе, помилуй. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
1: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju na me oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se, Bože, zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajan krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traže da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću Te i slaviću. Probudi se, slava moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću Ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost Tvoja, istina Tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječiji, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samog rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zminji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se raščinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti, Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima, jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju ranu ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasjeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zanesosmo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da

0: utek od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i osliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu svi sine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasjetila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kada se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jesi ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogibao duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj, Bože, glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji naoštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nji, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebi je uzdanje Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo, bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbije.

0: Daš i primaš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko, koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređe smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega, blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilja Bog, Bog naš. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vjekova. Amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega, a pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnji izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se svojim krajevima, vi ste kao golubica koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemogući rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zavidljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog naš, Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlastato tijeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoj da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natrijaže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohita da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore veliki je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu i svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojaće se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilje iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelijaće se klasje njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa, i blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov, i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora, i govore, Kako će razabrati Bog, zar Višnji zna? Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalu čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bi kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to bi ješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavom mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezne za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo, koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelju svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši, oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se, Bože, rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama, ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu. Ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu. Tvoj je dan i tvoja noć, ti si postavio zvijezde i sunce, ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio. Opomeni se toga neprijatelj se ruga Gospodu i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Ne daj zvijerima duše, grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih za svagda. Pogledaj na zavjet, jer su sve pećine zemaljske pune stanove bezakonja. Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje. Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan. Ne zaboravi objesti neprijatelja svojih, vike koju jednako dižu protivnici tvoji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalimo te Bože, hvalimo, blizu je ime tvoje. Za tebe kazuju čudesa tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine. Kažem hvališama, ne hvalite se i bezakonicima ne dižite roga. Ne dižite uvis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo, jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinja. Nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočuje punu i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u Judeji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegovi naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađuše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se raznjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči. Kad Bog ustaje na sud, da pomože svima koji stradaju na zemlji. I gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu gnjeva. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu

0: svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukročiva duh knezovima, on je strašan carvima zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se. Duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova. Opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milosti biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega. Pamtim djela gospodnja, pamtim pređašnje čudo tvoje. Mislio sam o svim djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj. Bože, put je tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se. Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 11.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Čuj narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom, javit ćemo slavu gospodnju i silu njegovu i čudesa koje učinio. Svjedočanstvo podiže u Jakovu, u Izrailju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne biješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoruženi, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boj. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudesa u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih danju oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj. I vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše. Može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i oganj se razgore na Jakova i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podraždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle im jela do sitosti, pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dadim što su željeli, ali ih još i ne prođe želja, još biješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće u Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihove u strahu. kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u koji učini u misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I prolaže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju. Četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u misiru, prvi porod po kolibama hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovim ne pjevaše svatovskih pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenuse kao junak kad se napije vina. I pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih. I nehtije šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion koje mu omilje. I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje dovijeka. I izabra Davida slugu svojega i uze ga od torova ovčijih. I odojilica dovede ga da pase narod njegov, Jakova i našljestvo njegovo Izraelja. I on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od dostojanje Tvoje, oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine. Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim. Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne biješe ko da pogrebe. Poslada smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokad ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših, radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na Herovimima, javi se. Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj? Hraniš ih hljebom suznim i pojiš ih suzama trostrukom mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi naši, neprijatelji se naši smiju među sobom. Bože, nad vojskama povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Iz misira si prenio čokot, izagnao narod i posadio ga. Okrčio si zan i on pustio žile i zauzeo svu zemlju. Gore se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i opustio loze svoje da i ogranke svoje reke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida god prođe? Morski vepar podrira i poljska zvijer jede ga. Nad vojskama obrase, pogledaj s neba i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj je posadila desa tvoja i sina kojega si ukrepio. Popalj ognjem i sječe dašno pogleda tvoje propade. Neka bude ruka tvoja vijekom desnice tvoje nad sinom čovjeka kojega si tvrdio se. I neće stupiti od tebe, živi nas i ime ti zivat ćemo. Gospode Bože, vojskama, povrati nas, neka zase tvoje da se spasem. Hvalite se Bogu koji nam daje krepost, poklikajte Bogu je kovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, ske gusa sa psaltirom. Promijeni u tubu o uštabu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja na Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josifu kad iđeše na zemlji sirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio se na njegova od bremena ruke njegove oprve kotarice. U nevolji si me zazvao, li te usliši groma, na vodi mrevi iskušah te. Slušaj na moj i za svjedočiću ti Izraelju, o kad bi me poslušao, da ne bude tuđega Boga i u stranu me nemoj znjeti. Ja sam Gospod Boj koji sam ti iz zemlje misirske otvorio usta svoje, ja ću ih napuniti. Ali ne sluša narod moj glasa mojega Izraelja mari za me. Ja ih pustih volju srca njihova, neka hode po svim mislima. O, kad bi narod slušao mene i sin Izraeljevi hodili putovima mojim, brzo bih pokorio neprijatelje njihove i protivnike njihove dih ruku svoju. Koji mrze Gospoda bili bi mrni i dobri dani njihovi bili bi dovijek. Najboljom bi pšenicom hranio njih i mrzi ih iz kamena stio ih.
1: Svetu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek ove povami. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Hvala Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek vijekove vijek. Amin.
0: Bog stade na sađijem, u sred Bogova izreče se. Dok se suditi nepo i bezbožni gledati ko je ko, sudite ubome i siroti onoga koga gone ništa ga pravdajte. Izbavljajte Boga ga ništa ga i uke bezbožničke odmajte. Ne oznaše niti razreše hode po tami i zadrmaše se mi svi temelji. Rekoh, buvi ste i sinovi ste ga svi, te kao ljudi pomri i kao svaki knjez ćete. Ustani Bože, svi zemlji, jer su te po našljestvu svi narodi. Bože, nemoj muknuti, nemoj štiniti, počivaj Bože. Jer evo prijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu. Evo neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu. Po narod tvoj zlo naumiše i dogovaraju se na izbrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spomeni ime Izraeljevo. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima. I Asur udruži se s njima, postadoše mišica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru na gnojiše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovijem, kao sa Zevejem i Salmanom. Jer govore, osvojimo naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pjesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokrij lice njihovo sramotom da bi tražili ime tvoje Gospode. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu. I neka znadu da si ti kojemu ime Gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi tvoji Gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore Gospodnje. Srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnijezdo sebi gdje leže, ptiće svoje, kod oltara tvoji, Gospode nad silama, care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu tvom, oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom i javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog, sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu. Onima koji hode u bezazlenosti, ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svoju.

0: mu pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova, da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ. Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u te uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenja mojega u dan tuge svoje, prizivljam te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema dijela takije kakav su tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje. Jesi ti velik i tvoriš čudesa, ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega. Slavit ću te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime tvoje dovijeka, jer je milost tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasrednika traži dušu moju i nemaju tebe pred sobom. Ali ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koje me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnova na gorama svetijem, vrata sionska ljubi, Gospod, više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuje za tebe grade Božiji. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, koji se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje daleko. Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteža mi gnjev tvoj i svim valima tvojim udaraš me. Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružam k tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost tvoja i istina tvoje u truljenju? E da li će u tami poznati čudesa tvoja i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, Gospode, k tebi vičem i jutrom molim te zaboravlja. Ja, Gospode, k tebi vičem i jutrom molim te moja sretate. Zašto, Gospode, bacuješ dušu moju, vraćaš lice svoje mene? Muč se i izdišem od udaca, podnosim strahote tvoje bez znanja sam. Dvoj stiže me, strahota tvoje razviru. Optječu me svaki dan kao voda, teže me od svuda. Udaljio se mene druga i prijatelja, poznanici sakrili se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek vijekove vijekova. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek od koljena na koljeno, javljaću istinu tvoju u ustima svojima. Jer znam da je za vavijek osnovana milost i na nebesima da se utvrdio istinu svoju rekavši. Učinih zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijestvo tvoju.

0: uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tvoju sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu, ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije je od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao ti Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje ti ih ukročavaš. Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepko mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost je pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lica tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojom uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku uzvisih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepiće ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred lice njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove poraziću. Istina je moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo dovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zabacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Prije nego svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj? Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena. Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši. Jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bezakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od crnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao?

0: koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od lutoga pomora. Perjem svojim osjenit će te i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina je njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koje leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima, jer ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijede za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu tvojemu višnji, javljati jutro milost tvoju i istinu tvoju noću. Uz deset žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim iz djela ruku tvojih radujem se. Kako su velika djela tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog ti uzvišuješ kao rogu jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju name, slušaju uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona od vijeka ti si. Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda, domu tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče, udovicu dušljaka ubijaju i sirote more, i govore, neće vidjeti Gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se preludi ljudi budale, kad ćete biti Bog Jakovljev. Orazumite se preludi ljudi budale, kad ćete biti pametni, koji je stvorio uho zar ne čuje i koji oko načinio zar ne vidi. Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna. Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, Gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost tvoja, Gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestvo krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju. Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju. Ali je Gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebit će ih Gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja.

0: Aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo Gospodom tvorcem svojim. Pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim. Jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji, gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih, i zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je velik Gospod i valje ga hvaliti, strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove. Munje njegove sjevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih Gospode. Jesi ti Gospode visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu i slavite sveto ime njegovo.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
1: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok nad svim narodima. Neka slave veliko i strašno ime Tvoje, da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu, da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi, i Samuilo, jedan od onih koji prizivi ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, ti

0: si ih uslišio, ti si im bio Bog blag i plaća za dijela njihova. Uzvišujte gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet gospod Bog naš. Raduj se gospodu sva zemljo, služite gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte gospoda je Bog, on nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom. Slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćena vjera na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 14.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika moja nek izađe predate. Nemoj odvratiti lica svojega od mene u dan kad sam u nevolji, prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokošana je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jesti hljeb svoj. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za mese moje, posloh kao gem u pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama. Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao trava suših se, a ti, gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nje, jer je došlo vrijeme. Jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena gospodnjega i svi carevi zemaljski slave njegove. Jer će gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu onije koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Napisat će se ovo potonjem u rodu i narod na novo stvoren hvalit će gospoda, što je prinikao sa svete visine svoje, gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje uzdisanje sužnjevo i odriješi sinove smrtne, da bi kazivali na Sionu ime gospodnje i hvalu njegovu Jerusalimu, kad se skupe narodi i carstva da služe gospodu. Strošio je na putu krepost moju, skratio je dane moje. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su godine od koljena do koljena. Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, to će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se, ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvoji živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosilje dušo moja gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscijeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospodnje, dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim dijela svoja. Milostiv je dobar gospod, spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko je dalje od nas bez zakonja naša.

0: Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju. Gospod na nebesima postavi prijestolj svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite Gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagoslovite Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrnijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljenom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima dijela tvojih siti se zemlja. Daješ se raste trava stoci i zela na korist čovjeku da bi izvodio hljeb iz zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj. Stereš tamu i biva noć, po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoj Gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tu gmižu bez broja životinje mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da se igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i prah svoj povraćaju se. Pošlješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospodu uvijek, nek se veseli Gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevat ću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o Gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova. Pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio znake njegove i sudove usta njegovih. Sjeme Avramovo, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni, govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio, tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci, iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu, ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve, ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potri sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ Gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svijem što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izrael u Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija slugu svojega Arona, izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviše se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu. Provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svijem krajima njihovijem. Mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradova se Misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrije im oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka vramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti i izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovijesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili.
0: 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Ko će iskazati silu gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, postasmo krivci bezakonici. Oci naši u Misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominješe se velikih milosti tvojih, i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crveno moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše hvalu. Brzo zaboraviše djegova i ne počekaš volje njegove. Polakomiše se u puni i sadoše kušaka u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogima dušu njihovu. Pozavidi Mojsiju i Aronu koga biješe gosvetio. Rase zemlja i proži Datana i zatra četu Avironovu. I spali ovu četu njihovu i kamen sažiže bebožnike. Činiše tele koriva i klanjahu se kipu. Jenjahu slavu svoju priliku vola koji jede travu. Zaviše Boga, stelja svojega, koji činio velika djela u miru, divnoj zemlji Hamovoj, sašna na crvenu moru. Iš će ih istrijebiti, da si je izbranik njegov nestade kao rasi pred njim i ne vrati jarost njegovoj ni istrijebi. Posle ne mariše za zemlju željenu, vjerovaše riječi njegovoj. Uniše se u šatorim, ne sluša glasa gospodnjega, i on podiže ruku na njih da ih pobi pustinji. Da pobije prihova međunarodi, jasije ih po zemljama, i pristaše za fegorom, i ješe prineseno na žrtvima, i liše Boga djel svojim i udri u njih pogibao. I ustade fines, milostivi i pres pogibao, i mu se primi u prav od koljena dok na dovijeka, i raznjeviše Boga vodi merivi i mosije posreda njih radi, jer dotužiše duhu i pogriješ ima svojima, ne ispiše naroda za gospod rekao, nego se pomiješaš za bošcima i nauče djela njihova. Stadoš služiti idolima njihovijem i onim bilanka, svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu djavolima. Prolivaše krv pravu krv sa svojih i kće svojih, koje prinosiše na žrtvu i bolima hrskim i oskvarni zemlja krvnijem djelima. Oše sebe dijelim svojim i činiše prebu postupanjem svim. I planjev gospodnji na narod njegov i omrznu mu div njegov. I te ih u ruke neznapočke i nenavidnice i stadoše gospodariti nad njima. Da sa dživim neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihov. Mnogih je pute izbavljao, ali ga oni srdišnim mjerama svojim iše poništeni za bezakonje svoje. Ali on pogleda nevolju njihovu, šitužnjevu njihovu i opomenu se za

0: sa svojega s njima i koja se po velikoj svojoj. I učini ti radoše žaliti vi koji ih bi zarobili. Spasi nas, Gospode naš, i pokupi nas iz neznaboca da slavimo to ime Tvoje, da svalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog i Veljev od vijeka i vijeka i sav narod kaže Aliluja.
1: Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek ove vijeku. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slavu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijeku. Amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je ovijeka milost njega. Tako neko koji je izbavio Gospod, koji je izbavio ruke neprijateljeve. Skupih iz zemalja, od istoka i zada, od sjevera i mora. Lutaše po gdje se ne živi, puta gradu nadenome ne nahodre. Bijeku gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz volje njihove. Izvede ih na prav koji ide u građani. Ne hvale Gospoda za milost njegovu i za čudes njegova radi sinova ljudih, jer ziti dušu tašnu i dušu gladnu i dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtom okovanju tugu u gvožđe. Jer ne sluša reči Božijih i više za volju višnje. On poniši se kao stradanjem, spotakoše se i ne reši ko da pomaže. Ali zavikaše Gospodu u tuzoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih tame i sjena smrtnoga i raskid okovi njihove. Neka hvale Gospoda za milost njegov, za čudesa njegovi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedna i prijevodnici ne slomi. Čumici stradaše za nevaljele putove i za nepode svoje. Svako se jelo gadu duši njihovoj, dođeše do vrata smrtnijeh. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, izbavi ih iz nevoljenja. Posle riječ svoju istili ih, izbavi ih groba njihova. Neka hvala Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prekriju žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesma. Koji plovu moru na korima i rada na velikim vodama, ili djela gospodnja i čudesa njegove dubini. Kaže i diže silan vjetar i ustali na njemu. Dižu se do nebes, spuštaju do bezna, duša se njihov nevolji razliva. Posjećaju ljudi se kao pijeni, mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svoj, izvede ih iz nevolji njihove. Oće vjetar u tiši, vali njihovi umu. Veseli se stišaju i ih u pristanište kale. Neka hvala Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudih. Neka tišuju na saboru rodnom na skupštini rješinskog slavega. On pretvrke u pustinju i vodenu suhotu. Rodnu zemlju slanu pustaru za nevaljalstvo onije koji žive na njih. On pretvrke u pustinju jezera i u zemlju izvore vodene. I nadjeva onamo gladne. Oni zjedaju ga za življenje, siju polja, sade vinograde i biraju ljetinu. Blagosilje ih i može se jako i im ne umaljuje. Prije bije malo, pa zla i nevolje što ih izaše. Motu na knjove i ostavljaju da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izlači ubog iz nevolje i plemnoži kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljstvo zatiskuju usta svoja. Ko je mudar, neka zamti ovo i neka poznadu milosti Gospodnje.
1: Slava od Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek vijekove vijekova. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada uvijek i uvijek u vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i valiću zajedno sa slavom svojom. Meni se psaltire i psle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi menima. I vrh nebesa, milost tvoja i do oblaka i tvoja. Ti si se više nebesa Bože i po svojoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili mi tvoji, pomozi desnom svojom i u svime. Breću u svetinji svoj, veseliću, razdijeliću, sihe, dolinu, sokot, razmiću. Pre Galad, moja nasija, Jefrem i prepoz glave moj, Juda, skiptar moj. Moja čaša iz koje se umivam, Edom ću kruti obuću svoju, nad zemljom istejskom popjevati. Ko će odvesti u tvrdi grad, ko će me otprati do Edoma? Nećeš ti, Bože, si nas odbaci i ne ideš Bože s vojskama našim. Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zavod. Bog smo jako, pazi neprijatelje nam. Bože, slava moja, ne mučati, jer usta bezbožnička i usta lukava nam goriše, govore sa mnom jezikom labijem. Rečima zlobnijem sa strana gonime i užaju se name ni za što. Za ljubav moju ustaju mene, a ja se moju. A vrat mi zlo za dobro i ružnju za ljubav moju. Postavim nad njim starješen ružnika i protivnika mu stane s desne. Kad se stane sluditi, neka je kriv i molita njegova neka budi jeh. Neka budu dani njeg kratki i vlast njegovu neka dobi drugi. Dje njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek slucaju i prosi, neka traže hljeba izvan svojih pustina. Neka me dužnik sve što ima i neka razgrebe muku njegovu.

0: nek se ne nako ko bi ga ljubio, niko bi se smio na sirote njegov. Natraži govo, nek se zatrom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bez zakonja tih njegovijeh, ne pomene u gospoda, vijeh matere njegov se ne izbriše. Neka budu svagda s gospodom i on neka istrije bi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao niti milost, nego je čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu su tražio smrt. Ljubi kletvu, neka ne, nije mare za blagoslov, ne otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao haljinu i ona nek uđe u njega kao voda i kao ulje u njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju oblači, kao pojem se svakda paš. Taka plata bude od gospoda on koji mene navide i govore zlo na dušu moju. A gospode, gospode, učini što priči imenu tvojmu, ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i srce moje u meni. Nestaje me kao sjena kad se odmiče, ti me kao skakavce. Koljena moje iznemogu od posta i to moje omrša. Posto dok potih njima, ideći me maš lavom svojom. Pozi mi, gospod Bože moj, po milosti svoj. Neka posadu da je ovo tvoja ruka i ti, gospode, da je ovo učinio. Oni kunu, a to slovi. Staju, ali nek se pođe i sluga se tvoje obraduje. Nek se protivnici moje obuku u samotu kao haljeno, nek se pokriju stidno svojim. Hvaliću gospoda veoma ustim svojima i u sred mnogih hvaliću ga. To iz desne strane ume da bi ga spasao od onije kruđu dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Svetome Duhu, kada je uvijek i uvijek ove vjekovami. Aliluja, aliluja, aliluja, tebi Bože, aliluja, aliluja, tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava ti Bože.
0: Kad izmaš nesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i uvijek i uvijek vijekova, amin.
0: Reče Gospod Gospomu, sjedi me desne strane, doložim neprijatelja za podnožje nogama ta. Sitar sile daje ti Gospod sa Siona, pada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvoja, narod je tvoj gotov u svetu i krasoti. Kao rasa zori iz utrobe, kakva je u tebe mladost moja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti sveštenik do vijeka pod Melhisedekov. Gospod desne strane, bit će u dan gnjeva tvojega careve. Sudit će narod, napunit će zemlju trupova, zatrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na put piti i će podignuti glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću u pravedničkom saboru. Zvijeka su dijela Gospodnja, draga svima kljube. Dijelo je njegovo slava i krasota i pravda njegova trajeka. Če se svoje učinio da zaborave dobro milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga svoje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu dijela svojih javio je na svojemu davšim narstvo naroda. Dijela su ruku njegovih istine i pravda, vjerne su sve zapre njegove. Tvrde su za vavijek veka osnovane njini pravdi. I djen je posla narod kojemu, ko za vavijek zavijec, ime je njegovo veto i valja mnjati. Tek je mudrost iz gospodnji, dobro su razuma svih tvore. Hvala njegova do vijeka. Blago čeku koji se boji gospoda, kome su vrmiljele zapovjede njegove. Silno će biti na zmi sjeme njegovo, pravednički bit će sloven. Obilje je i bogatstvo u domu njegovu, pravda njegova treka. U taj je vidjelo pravnicima od dobroga, milostivog i pravega. Blago onome koji je milostiv i daju zajam. Urati tvrđu riječivim na sudu. Jer neće posljedovijeka, pravnik će se spominjati uvijek. Ne bude zla glasa, sa njegovo stalno glas u gospoda. Utvrđen se njegovo, ne se pobojati i vidi ako pade neprijed njegovi. Pa daje uboga pravda njegova do vijeka, rob njegovu uzvišuju slavu. Bezbožnik vidi jer se škrguće na svojim i sahnu, želja će bez propasti.
1: Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad vijek i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospod pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek vijekove vijekova, amin.
0: Hvalite sluge Gospodnje, hvalite Gospodnje, da ime Gospodnje blagodano od sad i do vijek, od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je od svim narodima god svrh nebesava njegova. Ko je kao Gospod Bog naš koji sjede na visini, koji sagiba da vije na nebesima i na zemlji, koji sprav podiže ubogog skala uzvišuje ga i pađuje ga s knezovima narodu njegovu, od nerotkinje na se kuću učinivšno majkom sina, aliluja. Kad izađe Izrael iz Sira, dom Jakovlju iz naroda tuđega, Judeja osade svetinja Boga, Izrael vas njegova. More vidi i podiže Jordan sati natrag, gore skakaše kao brdašca kao jenci. To ti bi more te bježe i te Jordane te se odi natrag. Gore što skače kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred lice pod njim drpći zemljo pred lice Boga Jakovljeva, koji pretvara kamenu jezero vodno, granit izvor vodeni.

0: nama, Gospode, ne nama, nego imenu svoj, daj slavu, milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi, gdje je Bog njihov? Bog je naš na nebema, tvori sve što hoće. Doli su njihovi sve zlato, dijele u ruku čovječijih. Sve imaju ne govore, oči imaju ne, uši imaju ne čuju, noze imaju a ne mirišu. Ruke imaju a ne hvataju, noge imaju a ne i ne pijaju glasa iz grba svojega. Taki su i oni koji rade i svi koji daju u njih. Dome Izraelja, uzdaj se u Gospod, on im je pomoć i štit. Dome Aron, uzdaj se u Gospod, on im je pomoć i štit. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda, on je pomoć i štit. Gospod se opominje, bolje nas blagosti dom Izraeljev, blagosilje dom Aronov. Blagosilje one koji se boje Gospoda malike. Da vam Gospod umri blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagovi tvorac neba zemlje. Nebo je nebo Gospod, a zemlju je dao sin dječim. Nećete mrtvi hvati Gospode, niti niko isiđe o nam gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati Goda od sad i do vijeka, aliluja. Milo je što Gospod uslišeni glas moj, što prignu k meni uho svoje, to će ga sve dane prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i ja zakljeni zadesiše, ne iđoh na tugu muku. Ali prizvah ime Gospodine, Gospode, bavi dušu moju, dobar je Gospodan i Bog je naš milostiv. Čuva proste Gospod, bijah u nevolji moženi. Vrati se dušo moju mir svoj i Gospod dobro tvoj. Ti si dušu moju od smrti, oko moju suza, nogu moju od spoticanja. Hoću pred licem Gospodnjim po zemlji živjeh.
1: Slavu ću i Sinu i Svetuhu i sada i uvijek i uvijekove vijek. Amin. Aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava ću i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek vijekova. Amin.
0: Vjerah kad govorih, ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji se, svaki je čovjek laža. Sad ću vratiti Gospod za sva dobra što mi činio. Uću čašu spasenja i prizvaću ime godnje. Izvršit ću obećanje svoje Gospodu svijem narodom njegovijem. Skup Gospodom smrt svetaca njegovih. Gospode, ja sam sve tvoj, ja sam tvoj sin, sinje tvoje. Raskovao si smokove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi. I ime godnje prizvaću, izvršit ću obećanje Gospodu pred svim dom njegovijem, u dvoru, doma godnjega, u svete Jerusalime, aleluja. Hvalite Gospoda srodi, slavite sa plemena, jer je velika milost tova k nama, sina Gospodnja, ta je dovijeka, aleluja. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je vijeka milost njegova, neka reče Izrael da je dovijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je dovijeka milost njegova, neka reče koji se boje Gospoda da je dovijeka milost njegova. Te skobe povika Gospodu i usli me izved prostorno mjesto Gospod. Gospod je sa mnom, ne boj se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje sve. Bolje uzdati Gospoda nego li se oslanjati na čovjek. Bolje je udati se Gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opiše, ali ih u ime Gospodnje razbih. Optekoše, opiše me, ali ih u Gospodnje razbih. Opkoliše me kao čele sat, ugasiše se kao trnju. U ime Gospodnje razbih. Osnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati. Gospod, hvala moja i pjesma, on mi posljedi spasitelj. Glas radosti i smjenja čuje s libama pravedničnim. Desnica Gospodnja daje silu. Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela Gospodnja. Karajući pokrne Gospod, ali ti ne dade. Otvorite mi vrata pravde, ući ću njih, slavit ću Gospoda. Evo vrata Gospodnja na kolaze pravednici. Hvalim te što si višio i postao spasitelj. Kamen koji odbaci zidari, postao glavo dugla. To bio od Gospoda i divno u našim očima. Evo dan koji stvori Gospod, radujemo se i delimo se u nji. O Gospode, pomozi, o Gospode, daj da napredak. Blagoslov koji ide u ime Gospodnje, blagosiljam iz doma Gospodnjeg. Gospod Bog krepak i ona se obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrca, vodite krog na žrtveniku. Ti si Bog, tebe hvali, Bože moj, tebe uzim. Hvala Gospodar je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu, Svetome Duhu i sad uvijek i uvijek uvijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode, mili Gospode, mili Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijek, amin.
0: Blago na kojem je put čit koji hode u zakonu Gospodnjem, onima koji čuje otkrivenje njegova svijem srcem traža, koji čine bezakonje, hode putovim govijem. Ti su zapovesti svoje se čuju dobro. Kad bi putovi bili upravljeni na naredbe tvoje, on ne bih postidio, pazeći na zapovesti tvoje.

0: te s pravijem srcem učeći se njim zakonima tvoj. Čuvaću naredbe tvoje, nemoj me ostavi svijem. Mladić, očiti put svoj, vladajući se po tvojim čima. Svim srcem svojim tražim tebe, ne mi da zađem od tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si, Gospode, svime naredbama svojim. U svojim javljam sve tvoje usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao veliko bogatstvo. O zapovjestima razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvoje rješim se, ne boravljam riječi tvoje. Učini mi sluzi svojemu, divio i čuvao tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovjesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove. Ti si strašan prokletim ocima koji zastranio povijesti tvojih. Odvrati od mene rubi sramotu i rom otkrivenja tvoje. Sjede krizovi dogovaraju se mene, a sluha tvoj razmišlja naravno tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživim po riječi svoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbom mojim. Urazumio putu zapovijesti svojih i razmišljat ću čudesima tvojim. Suze oliva duša moja od tugi okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj. Put ti ni izbrah, za tvoje tražim. Prionuh za otkriv tvoja Gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapit tvojih trčim i raširio srce. Pokaži Gospode put naredba svojih, da ga sam do kraja. Urazumi me i drži se zakona tvoje, goti ga svijem srcem. Uvijem me na stazu zapis svojih, jer mi je omiljela. Previ srce moj otkrivenjima svojim, a ne klakom, odvrati od me da ne gledaju ništa, putem svoj živi me. Ispuni sluze mu riječ svoju da tvoji, ukloni rub moj kojega se pričim, jer su sudu tvoji blagi. Milo su mi zapis tvoje pravdom svojom živi me, neka dozme milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja pri tvojoj. Ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u tvoju. Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čeka sudove tvoje. I čuvat ću zakoni svakda, dovika i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer traži zapovesti tvoje. Govorit ću o tima tvojim pred svima i neću se stidjeti. Tijem ću se zapovestima koje ljubim. Kje svoje pružam egzistima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi sluzi svojemu na kojim je zapovjedio da poslanjem. Uvodi mojoj tješi što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se ruk veoma, ali ja stupam od zakona rega. Pamtim sudove tvoje zakona, gospodišim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavi zakon tvoj. Naredbe su tvoje moje u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje Gospode i čuvam zakon tvoj. To je moje, čuvam zapovijesti tvoje. Bio moj ti si Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sve sa, smiluj se nam riječi svojoj. Razmatram koje svoje i obraćam mnoge svoje krivenjima tvojim. Hitim i zatežem se čuvati si tvoje. Mreže bezbožničke opkoli me, ali zakon ne zaboravlja. U pol noći kad te slavim za prim sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovesti tvoje. Dok te tvoje Gospode puna sva zemlja, nebama svojim nauči me. Unio se dobro služajmu Gospode po svojoj. Dobroj misli i znanju nauči, jer zapovest tvojim vjerujem. Prije stradaju val utah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar, dobro činiš. Nauči me naredbim. Oholi pletu na maž, ali se ja srcem držim zapovest tvojih. Zadriglo je srce njihovo salo, a se tješim zakon tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naravno tvojim. Prije mi je zakon u tvojih, nego ti će zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u koje vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vijekove vijeku, amin.
0: Kako je stvorile se i načinile me, urazumi me i naučit ću se zapovijesti mi. Ko tebe boje vidjet će i radovat će se uzdam u tvoju riječ. Znam su sudovi tvoji god pravedni i pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje, jer je zakon utjeha moja. Nek se posti oholi, jer krivica oboriše. Razmišljam o zapovijestima tvojim. Nek se obrate k mi koji se tebe boje, koji zna otkrivenje tvoja. Sve moje neka bude savršeno naredbama tvojim ne postidim. Čezne duša moja senjem tvojim riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje riječ u tvojom gom, kad ćeš me utiti? Postoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oh, skopaše mi jamu super zakonu tvojmu. Sve su zapovijesti tvoje istina, bez krivi gone pomozi mi. U malo me na zemlji, ali ja stavljam zapovijesti tvoje. Po milosti svojoj živi me i čuću otkrive.

0: stvorenja ustavih. Prije kada je gospode riva utvrđena na nebe, od koljena istina da ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sa, jer sve služi. Da nije zem tvoj bio utjeha meja, poginuo bih u nevolji svoj. Zapisi tvojih neću zabaviti do vijeka, jer njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje. Bezbožnici gledaju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršenom je kraj, ali je zapora veoma široka. Kako ljubim sam tvoj, vas danim o njemu. Zapovijest tvoja time mudrije ga od neprijatelja mojih, jer je svijek. Razmi postah od svijetelja svojih, jer ćemo o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zvijesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuo riječ tvoju. Od naredaba tvojih stupam, jer si me učio. Kako su slatke jezike mojemu riječi tvoje, slađe od mene usima mojima. Od zapovijesti tvojih podoh razuman. Radi, mrzim na sud lažni. Riječ je tvoja žak nozi mojoj i velostazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati pravde tvoj šiću. Mišljam sam veoma gode o živim po riječi svojoj. Kad ti bude ugodna gode dobrovoljna žrtva mojih i sudovima svojim naučim. Dušam u ruci mojoj ne po nevolji, ali zakona tvoje zaboravljam. Bezbožni metnuli zamku, ali od zapovijesti me zastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcemu. Volio sam srce stvori naredbe tvoje vijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrz zakon tvoj ljub. Ti si zakon i štit moj, riz tvoju čekam. Idite od mene bojnici i čuvat ću zapovijesti Boga svoj. Ukrijep po riječi svoje i biću živ i nemoj motiti u nadanju moj. Utvrdi i spašću se i mišljaću od naredbama tim bez prestaja. Staraš sve koje ustup naredba tvojih, jer su pomisli njih laž. Kao grad bacaš sve bezbne zemlji, radi omiljaš otkrivenja tvoja. Drkće od zaha tvojega tijela i sudova tvojih bim se. Čim sudi pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbri slugu svojega na dobro njegovo, da mi čine sile ohori. Oči moje, čezno spasenjem tvojim riječju pravde je. Učini sluzi svojemu pomiloj i naredba svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i postoji otkrivenja tvoja. Vrijeme je da god radi, oboriš nakon tvoj. Toga radi, ljubi zapovesti tvoje većma nego zlato i drago meni. Toga radi, zapovesti tvoje da su vjerne, svaki put lažnim dim. Ina su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvetljuju i razumljuju proste. Otvaram u tvoje da odahnem, sam žedan zapovesti tvojih.
1: Slavu ću i Sinu i Svetome Duhu i sada rijek i uvijek ove rijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava bi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava bi Bože. Gospode, pomili, gode, pomili, gospode. Slavu ću i Sinu i Svetome Duhu i sada rijek i uvijek ove rijeku, amin.
0: Pogledaj me, miluj se na me, o što radiš s onima ljube ime tvoje. Tvrdi stope moju riječi svojoj i ne daj nikako me bez zanje da oblada mnom. Izbavi me nasilja ljudskoga, uvoću zapovijesti tvoje. Svjetlu lica svojega, ome slugu svojega, uči me naredbama svojim. Uči moje liju potok, zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si gospode i pravi sudovi tvoji. Javio si pod otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost jede me, zato što mi neprijatelji zaboravi riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sve tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, a zapovijesti tvojih ne boravljam. Pravda je tvoja da vječna i zakon tvoj istina. Tu je nevolja nađe me, zapovijesti su tvojka moja. Vječna je pravda otkrivima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viče mi svega sa, usliši me, gospode, sačuću naredbe tvoje. Prizivam te, mozi mi, držaj se otkrivenja tvoje. Pretječe po nući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu ovu jutrnju stražu i razmišljao riječ tvojoj. Čuj glas moj po milosti, gospode, po sudu svojemu živi. Prikuću se ko ljubi bez zanje, udaljili zakona tvojega. Ti si blizu, gospode, i sve su zvesti tvoja istina. Odana znam za otkrivenje tvoja da si ih posla vijek. Pogledaj nevolju moju ovime, jer ne znam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odanje me po riječi svoj živime. Reko od bezbožnika cenje, jer se ne naredaba tvojih. Milosrđe, gospode, veliko, po pravome sudu smo živime. Mnogo je protivnika moj, neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od skrivenja tvojih. Vidim otnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječ tvoje. Dadaj kako ljubim zavisti tvoje, gospod, milosti svoje žime. Osjeći tvoje istine i vječane svaki spravde tvoje. Knezovi me goni zašto, ali srce moje boji riči tvoje. Dajem se riječi tvoje, onaj koji zadobije veli plijen. Mrzim na laž, idem se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta dan hvalim te za sve pravde tvoje. Veliki bili oni koji ljube zakon tvoj i u njih nas poticanja. Čekam senje tvoje gospode i zapot tvoje izvršujem. Duša moja je otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i venja jer su svi tvoji moji pred tobom. Neka izađe tvoja moja predat.

0: te god po riječi kojoj urazumim. Neka dođe vrenje moje predate riječi svojoj izbavi. Usta će pjevati hvalu kad me naučiš naredbama svojim. Jezik moj kazivati riječ svoju jer su sve si tvoje pravedne. Neka mi buka tvoje u pomoći jer mi omiljaš zapovijesti tvoje. Žedan sam spas tvojega gospode, zakon je tvoj utjeh moja. Neka živi duša moja i te hvali i sudovi tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao se izgubljena, kaži slugu svoje jer zapovijesti tvoji ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu Svetome Duhu i sa uvijek i uvijek u vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, za tebi Bože, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sista.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek okova, amin.
0: Gospode zavik nevolji svojoj i usliši me. Gospode izbavi dušu moju od usta lažljivih, od jezika lukavog. Šta ti dati i šta će imeti jezikavi? Oni kao svijele u jakoga, kljevlje smrekovo. Teško meni kad tuđim kod mesa, živim kod šata kidarskih. Dugo je živjela ša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, i kad stanem govoriti u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć meni od Gospoda koji je stvorio nebremlju. I dati da popudne noć tvoja, nedrije čuvar tvoj, gde nedrijemlje i ne spava čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je zne strane. Danju te neće se ubiti ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvati dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradove kad mi rekoše u dom Gospodin, evo stoje noge na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad u jednu zgradu. Ona plemena, plemena Gospodnja po naredi Izraeljevoj da slave Gospodnje. Ondje stoje pjesmi sudski pjestoma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude onima koje ljube, neka bude mir oko zidu tvojih, ištitost u dvorim. Radi brata i prijatelja svoje govorim mir ti, radi domstva Boga našega im ti dobro. K tebi podiže oči svoje koji živiš na nebesima, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njih, kao oškinjine u ruku gospodje njezine, tako su oči na gospoda Boga našega dok se smiluje na nas. Smiluj se na nas, gospode, smiluj se na nas, jer su se dovoljno napitali sramote. Dovoljno napitala duša naša ruga od ponosijeh i sramote od oholijeh. Da je bio gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio gospod kad ljudi uđe na nas, žive bi nas proždrili kad se raspali div njihov na nas. Potopila bi nas, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven gospod koji nas ne ljubima njihovim stržu. Duša se naš izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide, njih se izbavi smo. Pomoća u imenu gospodnjem koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu Svetome Duhu i sada i uvijek u vijeku, amin. Aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek u vijeku, amin.
0: Ko se uzdao gospoda, on je kao gore Sion, ne pomije što se ostaje dole. Oko Jerusalim gore i gospod je oko naroda svojega odsadi doka. Neće ostati star bezbožnici nad dijelom pravednim da ne bi pravednici pružili ruke sa zakonje. Oni gospode dobro dobrima i onima koji su prava sva, a koji se će na krive put otjerat će gospod s onima koji čine zakonje. Mir Izraelu. Kraćaše gospod roblje sionsko bija kao u snu, da usta naša bija puna radosti i jezik naš pjevanje. Tada govora o narodima, veliko dijelo čini gospod na njima. Veliko dijelo čini gospod na nama, razveli smo se. Vraće gospode naše kao potok na sasušenu zemlju, koji su zasijali nekanju spjevanjem. Ide i plače, nosi sjeme da si, poći će sesmom, nosi snopove svoje. Ako gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji rade. Ako neće spočuvati grada, uzalud ne spava stražu. Uzalud ranite, dom liježete, jete hleb umorni, milom svojemu on daje san. Evo naša gospoda, djeta, porodje daroga. Što bile u ruci jake, to su sinovi mladi. Dobro čovjeku koji njima napunio tuzoj, neće se osramotiti i stanu razgovarati prijateljima na vrati. Mnogo svakome boji gospoda i hodi putovim njegovijem, jer česti od trudo ruk svojih blago tebi i dobrotije. Žene to kao rodna loza u sred doma tvojega, sinovi tvoji rane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako ti blagosloven čovjek koji se boji gospoda. Blagoslove te gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Salimsko u sve dane života svojeg. Bićeš sinove u sinova svojih Izraelju. Mnogo sađivaše od mladi moje, neka reče, mnogo mi sađivaše.

0: Vaše od mladost moje, ali mene vladaše. Na leđima moje vaše orači, tiše duge brazdove. Gospode, pravedan, isje konopce bezbožnike, postiće se, odbiće svi koji nenavide. Bi kao trava na krovama koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac na ruke svoje, niti naruča svoj vezilac, i koji prolaze neće reći, doslov gospodnje vama, doseljemo vas imenom gospodnjim.
1: Otcu i Sinu i Svetu Duhu i sada i u vijekove vijekamin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode, mili, gospode, pomili, gospode, pomili. Slava tu i Sinu i Svetu, i sada i uvijek i vijekove vijekova. Amin.
0: Dubine vičem k tebi, gospode, da čuje glas moj, neka paze uši na glas moljenja mojega. Ako ćeš na

0: Opomeni se gospode Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta gospodu stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađe smo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovijeh. Stani, gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida, sluge svojega, nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte gospoda sve sluge gospodnje koje stojite u domu gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Joga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagosilje gospoda, dome Aronov, blagosilje gospoda, dome Levijev, blagosilje gospoda, koji se bojite gospoda, blagosiljajte gospoda. Blagosloven gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova, mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova, koji pobio Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova, rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova, koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno,

0: je doveka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je doveka milost njegova, pobi carve velike, jer je doveka milost njegova, i izgubi carve znatne, jer je doveka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je doveka milost njegova, i Joga cara Vasanskoga, jer je doveka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je doveka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je doveka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je doveka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu Sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan Jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri Vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve Gospodnje, jer je velika slava Gospodnja. Jer je visok Gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovijem. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, Ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovijeh, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovijeh. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k Tebi, Gospode, velim, Ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti, Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. pruži ruku svoje svi sine, izbavi me i izvadi me iz vode velike iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh Tebi upravljene i Ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospodar je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječi. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer On utvrđuje prijevožnice vrata Tvojih, blagosilja sinove Tvoje u Tebi. Ograđuje međe Tvoje mirom, nasićeva Te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova. daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoj Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svakda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski, svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci, djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.